0: rechri casle mal, chico pari paraíso, rechri Dios. Chechri ángel rechri comontios, rechri esmirna, chatzibaj. Jehuacu virina be eric isbal, te areches camic ec ojun cacuc asle mal. Ri inuet amri acash colil eri ame bail, knebari at at inom, vet amri celtach ciec quechri e areche e a judíos que chachi kip. Categori man e a judíos tach, chane e jun sinagoga rechri satanás. Mas e javib chechri cacheri cacash colihna, camicri y cachtoc. Que uqueagnari pache ejojun chivechri ish arech kishiatah parikash kategoriri ish kikasholihna lahuk ish rechkash subchat kolokchik aparikamikal kategori kinyanari chavech riketakik retzmari laholom rechkasle mal riareche kouishikin chutabari tzirku bihru shlapshelch kechri ekomontios richakanel mankushehtari bri Chuachri ukap kamikal. Chechri ángel rechri comontios rechri pérgamo. Chatzibah. Jehua kubihriare. Chekori chichruk chek ketenikruk ke utzaltmal. Ri inwet am hawi at kanahinak wiri at. Ela hawi ko wiri utemri satanas. Katekut. Ko achakomri nubi eman kawetzelahta uachri nubkohonik. Kneba patakri ukihri antipas. Risuk alah atal nutzir, cheshkamisash pari itinimit, kawi kanahinak wiri satanas. Kateguri, chikowi ri rumal katin yahwi. Riat, yakolome hohun winak chisho chekiktori utzihri balaam. Riare cheshukut chuachri balak, ri ukohik hun am chkechri aralkwal ri Israel. Arech kiktihri tiech rech tabaltokop chkechri hos, tak e esan uach Dios. Ekimakun kuk takri e Dios es ri. Shokoheri at ak olom pari atinamit e hojun winak, chekikto uach ri kitzihre e Nikolayitas. Chak eshaba awip, we makak esha awip, chanim ki bek arech ki incho hinok kuk we winak ri, rubri chich rech nuchi. Ri arech eko ushikin chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel, chkechri eko montios. Chechri chakanel kinyanariri awatalik mana chech. Eshokuhe kinyanari chech hunsak abach. Hun abach chechi batalik hun kakbi ach chuwach chemankota hun winach chobowik shuviret amrik amouri abachri. Chechri angel rechri komontios rechri tiatira. Chatzibah. Chewaku bihlu koholri dios. Cheri obokoch hejas uhuluvik ab erirakan chehejas hun helik lachich. Riin wet amri achak, ri loqobay balakush, ri akohonik, ri apatanahik, ri akochonik, aresi balahachak kamikri chuach ri virkanok. Katekut, katin yahru marrech, cheri at ayom bechech ri jezabel, ri junishokri kubirche akatal utzihri dios, ki suburi enu pataninelab, arech kemakun kugre dioses aretakchi, kiktihri tih, cherech tabaltopob. Chkechri echo astach dioses. Nuya omke oshib ik chech arech kukeshri ukasleman riare. Katekut, mankrahtach kukeshri umak kugre echo astach dioses. Henakut, rinkin kiaknawari are chochunchat rech kash. Chokoheri erach ilche kemakun rug riare. Kin kiakna pahun nimalah kash, evo mankikestari kikasleman. Kateguri, kin kamisah nari riaral kual. Rumal kuwaweri, konohelri eko montios, kketamah nacheri in, wetam kipam eritak kanima. Kategori runohel kintok nari chivech, jenhasri ichak. Kategori ri ishche ish ahtiatira, che mankota wawe tzihi bugri, ri ishche mani wetam tari nahalak kbewi, ri ubantahikli satanas. Jenhas kikbihri eare, ri inki bih chiveche mankikok tahun chi ekan bibi. Shuviki mirchivech, cherihastak huache kochi ibuk ish, utzalahuchapik chibana, chikatena kintzalihu lokri in. Riachakanel, diare, che utzalah kinupatanih, na chikate pariuk isbalin, kinyanari chechri kovinempa kivire esiwantak tinimit. Kukamna ki beri khluk hunchich chami e kubanari heri haski pashikre hetakbo. Henakut, din shinkangwe kominemri, chiruk mirinutat, e kinyanari chechri areri chumil cherechri akabil. Rihunche kowishikin, chutata behbari tzih kubihri ushlapshel, chkechri komontiosh.
1: Apocalipsis capítulo 3.
0: Chechri ángel rechri comontios rechri sardes, chatzi bah, hewaku bihreare, chekori wukub rushlabalvi dios ruk, eri wukub chimil, tinwet amri achak, ri at fejas at kaslik, katekut ri at kaminak, chatk astahok, chayau chok abri ak aslemal, ri tukarinak ak aslemal, hayi, pari ak aslemal, Man shireptach che si balak noginak chuwach rinu Dios. Chnatach chawech chasuk amik ritzik shamano. Chakolo ba pari awanima ichak esha awi. Rumal reche weri atman katkasita cherila abenik. Tiin kimpenari inhe chaskun elak om. Kategori man kaweta maktari iri kahbal. Aretachi kimpena pawi iri at. Kategut parisar de seko ehokuna wechri at. Cheman kisho olo bisam tari katsiak. Di eare kibin nari uk in, fruk sap katsiak. Rumal che isuk alak takwina. Rich akanel, koki sashri isuk sap alak takratsiak. Eri ubi, man kinchup tari pari ubuh rik aslemal. Kin alak isah nari ri ubi chuwachri nutat, ech kiwachri e angel rech are. Rihun che ko ishikin, chutata beh bari tzir che kubih ri ushlap shel, Chechri ekomontios. Chechri ángel rechri komontios rechri Filadelfia. Chatz ibah. Jehua kubir y junche tios la jumantajik. Rizakalach tzig. Rikori uwali balri David ruk. Wekujak riare. Mankota jun ktzapinik. E weku tzapig riare. Mankota jun kjakovik. Riin wetamri achak. Genakutri inshin hakcha wach hunuchiha mankota hunk kowinche utsapishik. Rumal rech, cheri at, kneba shahubir re achok ap kolik, shakol rinutzir, e manshavetzelahta wach rinubi. Chawilampe, kimbana che ehokunch keche kopari sinagoga, rechri satanas. Ri eare che kikbirchi akan kip che ea judio. Kategori man ea judio ta. Ri in, kimbana ri. Cheri eare ke kishuka ba nakib chuwachri awakan at. Arech ketamak cheri in atin loopem. Rumadre cheri at akolomri nutzik cherech kochonik. Shokoheri in katin kol nari parikahbal rech rikash. Rikash chekbenari pubi ronohelri wachulew. Arech ki ukof parikash konohelri winak rech ru wachulew. Chiukamik impetik. Ko achapik chapanari ko awuk. Arech mankota hun winak kelapanu biri ketakik rech abalil aholom. Rich akanel ki no kisah nari rakan ha parinim rachochrinu dios. Kategori, chikasih wiri mankelta chiulok ekinzi bah nari chuachri ubiri nu dios eri ubiri utinimitri nu dios. Rik ak Jerusalem chekakah ulok chikah chiruk ulok ri dios. Shokuhe kinzi bah chuachri kak nubi in. Rihunche ko ushikin, chutatabeh bawe tzih kubihri ushlap shel chkech ri ekomontios. Chechri ángel rechri komontios, rechri la odisea. Jehua kubihri areche are amen. Rihunche suk alahu mantajik, rikasih irinel rech. Rinabechu wachare takchiri dios, shuk isah shutik ri wachuleu. Rinwet amri achak, riat manat shutah. Eman atmiqinta, weta atshu on weta atmiqin, henakut, rumal rechiri at sakali loch eman atmiqinta, eman atshuta, riin katin shabihu loch parinuchi, ri at kachoma, kamikri riin in inom marina, pronuhels akatwuk, ankota hunhasuwach krahwuk, kategori ri at man kawilta, cheri at At hunshu ya lahwinak, at me ba, at moy, e at hunch analika lahwinak. Katin pish bahukok, kimbih chawech, chalo o ba pari awachochri utzalah kanpwak, Rikati sampari ak arechri at kat inomarik. Chalokori sak atsiak arech kakoho ekuchukuri ukishbali achanalik. Chalokohun utzalakuna bal rech wokoch. Kakohpuri awokoch eshaheri kat kairu kaktak awokoch chik. Riin, rikein lokokeh, kein yaho ekin kahisah kiwach. Chakutu bari achokak echak esha bari akasleman. Genakut, diin inko ulok chuwachri uchiha, ekin korkotukok, bekohun ktourin uchabal, ekuhakri uchiha chunwach, kinokri parirachoch, arechki banri wahim rech ekal ruk. Diin kin kohiri chunakahri are, eriare ki kohiri chunakahri in. Chesri chakanel, kinyaberi chech, arech atuyi wukri in chorinutem, heri in hachari aretakchi, sin chakanik. Sintuyiru rinutat chori utem. Rihunche ko ushikin chutatabeh bari tzieh chekubih li ushlap shel chkech rekomon tiosh.
1: Apocalipsis capítulo 4. Kategori, riin shinwil wiri hakal hun uchiha parikah erihun chabal chishintanabe chihe uchabal khekhas juntum shin uchabeh ekubih chwech.
0: Chatpakal ulok waral. Kategori, kink utna chawach lehastak chekpena, chek kulmatahna.
1: Chichanim, riin shinok pare uwush labal, shinwilo kohuntem pare kah ekohunt yul chirhuntem. Rihun chet yulik, rikkaik hehas rihelik alah haspia abah, erihelik kornalin abah, kohun rashk yakab usitim rih rinim alah tem, rikkaik hehas rihelik alah abah esmeralda. Shinwil huwinak kiheb tem, chunakah rinim alak tem, echuwach takri temri, etiul huwinak kiheb innim takwinak, cheki kohom saktak asyak, eko ketakik retzbalil kiholom rechk anpuak. Sa rinim alak tem, kelulok sibalak kaipa, echuhun tak chabal, esibalak kakulha, echuwach rinim tem, kobo kupchah, chekaniko chekak. Wiri areri wuku rushlabal ridio. Chuwach rini malak tem, rik kaik jejas huntzin tzohlak polo, jejas ri kristal. Paninkak echunakak rini malak tem, etakali kejep ek askoj, chik ok iki wokoch, chkiwach echkij. Rinabe kaskoj, jeri jejas hunkoj, riukab kaskoj, jeri hachajun alak ama awakesh, riurosh kaskoj, Heri jejas wach hunwinak, riukaj kaskoj, heri hachajun shik, chikrapapik. Riikijep ikaskoj, chkijujnal kok wakib kishik, kok iki wokoch chkij ichkipam. Katekuri menketane tache ubishik, chipakir chichakab.
2: Tioshlag riobantajik, tioshlag riobantajik, tioshlag riobantajik, riajaushel Dios. Ajaushel chkech konohel. Are are iwir, are are kamik, e are are chekpenari.
1: Kategori, are takchi riik askoj kikiari kovinem lahokih, rimalcheshnik chech riare, ritiul puwiri nimalaktem, riare chek aslik chubekih chubesak, rihuwinak kiheb enimaktak winak, keshukik kikhuba kiwach chuwach riare chitiul churi unimalaktem, inimk kilwi. Kikikhlaq riare chik aslik chubekir chubesak, kikiak riketakik, retzabalil kikhlom chuwach rinim alaktem e kikbih.
3: Uz takal chavech, kajau eka dios chekia chavech rikovinem, rikikhil erichukab, rumal reshche at shatbanowik, shatkiizan riwachuleu.
1: Apocalipsis capítulo 5. Kategori. Shinwil pare rik yaqab rihun chit yul churi nimalaktem, hun wukche botolik, tzibatal chuwoch echrih, tiqatalik ruk wukub tiqabal. Kategori shinwil hun kowlak angel, chikurrak uchi ruk hun nimalak chabal.
4: Hachin hunche utztakal chrih, arech buhaq ribuh, ekuwaqih ritak tiqabal.
1: Kategori, mankota hunk kowenik parikah, churi wachulew, chushir wecho leo, chikko wenikko jako, ekusikir wach rehun buh. Eriin, si balakin nok ik rumal rech, chemankota hun utstakal chrih, kuhako, ekusikir rehun buh. Chichanim hun chkechri inimalaktak winak kubir chuech.
3: Matok ik, henakut, shchakan riko rechri uhukat rehuda, ri riha ri David, riare, kuhaknari ribuh, eriwokup te kabal.
1: Kategori. Rin shinwilo, chetak alpa unik eahal, rinimalachtem, iparenik eahal, rikeheb ekaskoh, epakinik eahal, rinimalachtak winak, hunalachchir chehe has kaminak, o wokup ruka, ewokup wokoch, che earewa riwokup rushlabal ridios, che etakom parnohel riwacholeo, kukama riwok paririk eakab. Rituyul chori nimalachtem, aritachchi koriare chukami kribuch, riikeheb ek askoch, erichwinak kiheb enimalachtak winak, kikmech kip chori wachuleu, chuwach rialachchich. Chkihuchnal, kohun kohom ar pakuk, echun kanalachpuak pahbal, chenohinak, chikokalach kunabal. Chiarewa rikechawem ruk ridios, rietioshlachtak winak. Ek kibisho hunk akalah bish.
3: Uts etakal chawech chekak anwe hun wuch. E chekaha kretak uti kabal. Rumal resh che shat kamisash eri at shalok ruk ri akikel sibalak e winak ridios. Winak rech ronohel kibantahik, ronohel chabal, ronohel siwantinimit, ronohel amak rech wachuleu. Eri at shabanch kechri eare chuwach ri kadios. Kun ahawibal kech chuchkahawi cheke ahawinik pubiri wachuleu.
1: Kategori. Shinwilo ishintari kichabal sibalah yangelip pahun nimalah mulim i kisutimri rinimalahtim. Riek askoh eri nimalahtak winak. Ikoki rech sibalah iki. Iko miles rech miles. Kikbihruk rakoh chiyah.
4: Rikaminakalah chih. Uts takal chrih chikuk amri chuk abalil, rik inomal, dinohibal, riko winem, ri uts alahwachar, rik ihil, eriteu chibal.
1: Kategori. Ronohed ishbantah parikah pare wacholeu, chushir wacholeu y paripolou, ernohed riko pare wacholeu, shinto chiruk rikoh chiyah kikibih.
2: Che chriare, che tuyul chori ni malachtem. E chechri alachchih, ri teuchibal, ri utzalach wachah, ri ejil eri choab, chubeqih chubesab.
1: Kategori, ri kejebe kaskoh kekbih.
3: Amen.
1: Eri nimalachtak winak kekak che mechlem, che shuklem che ijalanik. Apocalipsis capítulo 6. Kategori, shinwilo aretakchi ri alachchih, Shukhaq rinabech kech ribukub tiqabal. Shintao che rinabech kech rikeheb ek askoh. Che kurraq uchi khekhaz khun ukhanimbal rikuipa.
5: Tasahulok.
1: Shinkayik eshinwilo che kohun sakkech. Erihun che ukehbem kohun uchab. Rukam khun ketakik retzabali lukhlom. Eshelik
2: chakanel
1: earech kutakech china chakanik. Aritakchi shukhaq riukab tiqabal, shintao chi riukab kaskoh kurakuchi.
5: Tasahulok.
1: Kategori. Shpechi hunkeh chekiyak khe khas riqaq, rihunchi ukehbem, rukam ripishab, arech kresah ubikri khamaril, churi wachulew, arech kikamisahkib chkishol, kukam hunnimalakchich rechchoh. Aritakchi shukhaq riurosh tiqabal, Shintao chirurosh kaskoh che kurakuchi.
5: Tasahulok.
1: Kategori shinwil hunk ekkeh, rihunchi ukehbem, kohun pahbal paukab. Shintao heri he has hunchabal, shas pekinik yahil, rikiheb ekaskoh che kubir.
2: Hun pahbal trikok yachech hun denario, o ship pahbal salwat yachech hun denario. Kategori. Abani tel chech ri olio. Echech ribino.
1: Aritakchi shukhaq riukah tiqabal, shintao riuchabal riukah kaskoh.
3: תעשה חולוק.
1: קטה קורי שינויל חום רשרוך כך, דחונצ'י עוקך בהם. קמיקל רובי, עירייארי תרנבם רומל ריאדס. קטה קורי שקיקם ריקווינם, פווי איחונצ'קי צ'ריקיחב וצ'קפיל ריווצ'ולב, הרצ'קי כמסן רוק ריצ'יץ' רצ'צ'וך. רוק ריוויחל, רוק ריצ'אק, קוק ריצ'יקופ איקוצ'ו וצ'ריולב. הרצ'קי כוחק ריאורו תיקבל, שינויל צ'ושי ריטבל ריקוש לבל, רישקם סשיק, רומל רצ'י קיקוט ריוציך רידיוס, אצ'י שיקייה ריקיציך צ'ריך. קיקרקקך קיצ'י רוק הונקו לך צ'אבל.
3: אתיוש לך אעצקה לך צ'יך החאושל, צ'יק החמפה נאצ'י מנקבנתק עתוך צ'יך פקיבירי אווינק ריוואצ'ולאו, אצ'י מנקק אחיסך תקיוואצ' רומל ריקקיק אל אוך.
1: קטגורי, צ'קי חוכנל קייאצ' קייאצ' הונסק הצ'יך, אקביש צ'קייאצ' צ'יק קייאח צ'נא חוביך, צ'יק החמפנה, ככמוליך נקים כנוכל ריפת הנחל, חייחס ריארה, אירי אקצ'לל, צ'יק כמססנה, חייחס ריארה. איקין תקח נארי ליק, אריתק צ'י כוחק ריווק תיקבל, שפך הוני מלאך כברקן, אירי איך שוכל קק, הרי חייחס חונצייק רצ' ווי קייך, אירי איק רונוכל שוכלו חייחס ריקיקל, אירי צ'ומיל צ'יקח, שצקו לוק צ'ירו וצ'ולאו, חירי חייחס קובן ריוויקוש, צ'יקו צקו לוק ריראשטק וואץ' רומל חוני מלאך יקיק. קטגורי שצ'ו בי ריקח, חירי חס ובוטיק חונבוך, אירו נוכל תק ריחויו, אירי צ'קאפ תק ולאו צ'יקו פריפולו, שסי לא ביסשיק, שס פריקיקו על בל. ראי החוויב צ'וואץ' ולאו, ראי נמלאך תק ווינק, ראי כנימל נמלאך תק ווינק, ראי כנומה, ראי כווינל תק ווינק, כנוכל צ'י ווינק, צ'י מקום שקיקוקי פתק ריפק צ'ו תקבך, פתק ריאבך עוד צ'ו תק ריחויו. קטגורי ככביך צ'ש תק ריחויו, צ'ש תק ריאבך.
6: צ'שצה כולוק פחווי, אינחוי צ'ו חיקו צ'וואץ' ריחון צ'ה טויול פווי רינים הלכתם, צ'וואץ' רינים הלך רויוואל ריאלך צ'יך.
1: רומרד שופן רינים הלך הוקאיך רויוואל, איך הצ'ינק כווין רי צ'ק כנך כנך צ'וואץ'. Apocalipsis capítulo 7. Kategori Si inwil di keheb angelib etekalik pari kolbal ri keheb uskut wachuleu Kichapom ri keheb ni malaktak kiaqiq Arech min kishtunta ri kiaqiq chori wachuleu Chori polou emampuita junche Kategori sinwil ri hun angel Che pakalinak chi pari relbal qihulok Rukam ri utiqabal ריקס כוחלך דיוס. רוק כולך צ'אבל כורק וצ'י. שקצ'רי ככב אנחליפ. צ'יקקמום ריקווינם ארץ ככבנקש צ'צ'רי וואצ'ולאו וצ'צ'רי פולו.
2: צ'וויח נארי ובאניק אש צ'צ'רי וואצ'ולאו. צ'צ'רי פולו וצ'צ' תחריצ'ה. חמפנאצ'ס ציבטח כומל אוך. ריחון כותבל פאקי קורסל כפלח רי אופתא ניחלב ריקה דיוס.
1: קטגורי. צ'יצ'נים ותאם צ'ירי כחלבליל ראיתי קטליק. וחקל כחמיל, אקץ' כנוכל ראי חוקעת ראי ווינק ראי ישראל. אקב לחוכמיל רץ' ראי חוקעת ראי חודה, ראיקור איתי קבל צ'קץ'. אקב לחוכמיל רץ' ראי חוקעת ראי רובן, ראיקור איתי קבל צ'קץ'. אקב לחוכמיל רץ' ראי חוקעת ראי גד, קורי כתי קבל. אקב לחוכמיל רצ' ראוחוקעת ראסר, אקב לחוכמיל רצ' ראוחוקעת ראנפתלי, אקב לחוכמיל רצ' ראוחוקעת ראמנסס, אקב לחוכמיל רצ' ראוחוקעת ראסימיון, אקב לחוכמיל רצ' ראוחוקעת ראלוי, אקב לחוכמיל רצ' ראוחוקעת ראיסקר, אקב לחוכמיל רצ' ראוחוקעת ראסבולון, אקב לחוכמיל רצ' ראוחוקעת ראשב, אקב לחוכמיל רצ' ראוחוקעת ראבנחמין, צ'ה איתי קטליק. קטגורי שינויל צ'יק שאלו לוק סיבלח איקי ווינק, צ'ה מנקות החון כקווין צ'ק חלשיק, אירץ' רונוכל תק סיוואן תנימית, רונוכל עמק, כנוכל כבנתחיק ווינק, רונוכל חוקעת ווינק, רונוכל צ'אבל, אתקל צ'וואץ' רינים הלכתם, echuwoch ri alach chih. Kikohom sakalach takatsik, ek o shakchek pakikab. Rukkoulach kichabal kikirakakeh kichi.
7: Rikolotahem rechik adios, chet yul chori ni malachtem, shokhe rech ri alach chih.
1: Katekuri konohel ri angelib, chikesutim rih ri ni malachtem, ri e ni malachtak winak, iri ikeheb ik askoh. שכחצ'ה מחלם שוקלם תשובות שרינים הלכתם, אקחי חילך רדיוס ככביך.
8: אמן, תאו צ'יבל, תכלנם, נוחיבל, מתיושבל, וצלח וצ'בל, כווינם את שוחה בליל, צ'צ'ריך הדיוס, תשובכיך תשובסק, אמן.
1: חון צ'קצ' ראיני מלאכת כווינך, כביך תשואץ'.
3: לווינך לאצ'ה כי כוחום סקלחתך אצ'יאק, אחצ'ינתך אולה לאהרה, אחוויכה שפאווי אולוק.
1: ראין כמביך צ'אץ' וחאו, עטלה אוותאם, כביך צ'חמול צ'ואץ'.
3: אהרה לה ראהרה, ראה פתינך אולוך צ'פריני מלאך כאש אולוק. שקיצ'ח אולוך ריקצ'יאק, אשקיסקריסח אולוך פריוקיקר ריאלך צ'יך. רומל כוואוורי, ראהרה אתקל צ'וואץ' ריני מלאך אותם רדיוס, אקקיפתניך ריארי צ'יפקעיך צ'צ'קאפ פריני מלאך רצ'וץ' אלי טויול צ'וריני מלאכתם כחי נארי קוק מנקותא צ'יכון רי כיאווחיק רומן רי ויכל אמנקצ'קיך תצ'י קיצ'י רי מנקקקען תצ'י רי ריקיך פקיווי אונחון קקעלך כיאקיך פקיווי רומן רצ' צ'רי הלך צ'יך צ'תקעל פאוני כיאכל ריני מלאכתם ארי אחיוך רי צ'קאץ' רי ארי אקוקם בי קיברי פריוקי בל ריחה רצ' ריקס למל. ארידיוס, כוסו נערי רונוכל וואל קיוואץ'.
1: אפוקליפסיס קפיטולו 8. ארי תחצ'י, ריאלך צ'יך כוחק ראווק תיקבל פרניק איח כחבל. שכוחי חונצין עליק פריקח, נחוביק שוקיו. קטגורי, שאינוויל ווקוב אנחליפ, שאתקל צ'וואץ' רידיוס, אשיעתך צ'קאץ', שקיקם וקופטום, שפצ'י חון אנחל, אשכנך צ'ונקח ריטבל תוקאופ, רוקאם חונקן עלך פוק חופיבל, שיעתך צ'אץ' שוקאם קוק עלך תך כונבל, ארש רוק ריקיצ'אווים רוק רדיוס, קאץ' כונוכל ריטיוש לך תך ווינק, קוצ'איך צ'וריקן עלך פוק, טבל צ'ק או צ'ונקח רינים עלכתם. קטגורי, צ'יפרי וקאב רי אנחל, שכן ריאוסיבל ריקוק עלך תך כונבל, צ'וואץ' רדיוס, רצ'יל תך ריקיצ'אווים רוק רדיוס, ריאיטיוש לך תך ווינק. קטגורי ריאן חלקוצ'י פוגוק ריחופיבל, אקו נוחיסך צ'י ריקאק, צ'רש ריטבל, אקו קייאק צ'ו ריוואץ' ולאו. קטגורי קרוק פניק ריתך ככולך, קוטך צ'אבל, קוטך קויפה, אקו כברקן. ריאי ווקוב אנחליפ, צ'יקקם ריווקוב תום, קיקסוק ומחקיפ, צ'ורוק איסאשיק. קרוק איסאח רינבי, איצ'יצ'נים, ככוכי סקבאץ', איקאח, רוק איקאלך קיקאל, צ'יקאח פווי רוואצ'ולב, איושיפ וצ'קפיל רוואצ'ולב כפורטחיק, שכוכי ריראשלך חייס כפורטחיק. ריווקאב אנחל, קרוק איסאח צ'ירי תום, אקסטש פריפולו, חונחס ווצ' צ'חרי, חייחס חונחויוק רצ'ק אק, איושיב וצ'קפיל ריפולו, כוחל קיקאל. ככם אושיב וצ'קפיל ריאווח, צ'קסקוח פריפולו, איושיב וצ'קפיל תקריקוקו, כסצ'יטח ווצ' פריפולו. כרוכיסח צ'ריתום ריאורוש אנחל, אקצקיק צ'יצ'ו ריקח ולוק, חונים עלך צ'מיל, צ'ק קטיק חייחס חונג'אבל תקאק. צח פווי ריאושיב וצ'קפיל תקרינימה, איפווי ריאושיב וצ'קפיל ריאוקיבל תקחה, ריצ'ומיל ובי, אחנכו. ריאושיב וצ'קפיל ריחה, צ'וואצ'ו לב, כוחלך אחנכו. קטגורי סיבלך ונק ככם רומל וקאל אחרי. קרוקיסך צ'ריוקח אנחל. קטגורי קצ'ייתך ריאושיב וצ'קפיל ריאוואצ' ריחיך. ריאושיב וצ'קפיל ריאוואצ' ריאיק. ארי אושיב וצ'קפיל תקרי צ'מיל, חונצ'י ריאושיב כצ'קפיל כקחום כקנחיק. ריפקיך קסאצ' וואץ' ריאושיב וצ'קפיל וסקיל, אישו כוחי ריצ'קאב. קטגורי, kinwilo ikinto hunshik chikra papik chorini malakah ekurak uchi rukoulah uchabal.
3: Itzel kechri winak rechri wachuleu aretak chikok esash nari uchabal rikisbal taktum kumalri eoship angelik.
1: Apocalipsis capítulo 9. Katekuri ri urro ángel kurok esah ritum ekinwil hunchmil chektsak ulok puwiri wecholew ki atak chech kukamri laubal chirech rikwa rech rinimalak siwan kukak rikwa rech rinimalak siwan ekak anulok hunsip kekhas chikhun nimalak aq kekumar wach rikik irikah rumal huiri katekuri chipawitsip ri kielu bisak puwiro nohel ri wecholew ki atak chkech kikam hun kikowinem hekhas ikech rishkap chuwachulew. Kbish chkech chikikto'o kikkolkan rikayez, ronohel resh y ronohel che, areshiwi kikkahizah kiwoch riwinak, che mankota utiqabal ri dios, chori ukursal kepalah, manki atak ta chkech, mankikikam tarikowinem chikikikamsah ri eare, Shani shiwi ki atak chkech arech khob ik kikbank ash chkech. Ki qoshom ki kiyao khe khasri uti yobal khun chkab. Pawetak qihri, riwinak ki kitzkuhri ri kamikal, eman kikrik tari. Arek kahri ki kamik, iri kamikal kanimah ubiri chkiwach ri yare. Ri isak ri, hri ki kayik khe khasri kek, chikisukmash chi ubanik ri choh. Chori kiholom, kolik jejas ketekik ritzabalil, chekan lakpoj kayik. Rikiwach kayik jejas kiwach winak. Rikiwi jejas rikiwi rishokip, erikiware jejas rikiware rikoj. Chich ruchuk balil rikibakil, riuhapipal kishik, jejas riutayik chich, chejikom kumalikitakkeh, chekektik benam parichoj. Okihe jejas rikihe rishkap chik okitiobal y parikihe kore kikowinem arech kikmankash hop ik chkech riwinak rikinimal jejas junajau areri ángel rech rinimalak siwan abadón riubi pa hebreo apolión pa griego shpetajik rinabekash epetinak chinakebkash riuwak ángel Shirok esach chiri juntum. Katekuri ishinta junchabal, chikel ulok parikijep ruka aritabal chik analakpuak, chik ocho wach ri dios. Kubik che chiri wak ang, chir rukam ritum.
3: Chiatzokopik puwiri nimha Eufrates rekijep angelip che yutlik.
1: Katekuri, ketzokopisa chiri kejep angelip, chikeyem rikajbal, rikij, riik irihunap. Arech kikikamisah riushib kichakapil riwinak rech riwachulew. Ri ewinak rech choh. Ek ola huk al millones. Che kikikehbehkeh. Shinto. Shbish chwech choropa rikahibalil. She inwil rikeh. Eriwinak chirikikehbem. He khas wiri. Riwinak. Kak rikichukbal. Rech jacinto. Erech azufre. Rikiholom rikeh. Jejas rikijolom rikoj, y para kichi, kikichubak ak, sip e azufre. Katekuri, ri oshib uchakapil riwinak, rech riwachulew, shekam rumalwe ushib kashri, ri ak, ri sip iri azufre, che kikichubak rikej pa kichi. Rumal rech chiri kikowinem rikej, ko pa kichi y para kije. Rumal rech chiri kije jejas ri ekumatz, chek o kijolom, iruk wiri kikban ri itzel. Katekuri, riwinak che manshekam tapatak wik ashri, manshik kesta ri kuchak ri kekab, mansheta ni ta chechu kheklashik ri hoas tak dioses, che ebanom ruk khanpuak, ruk sakpuak, ruk sakchich, ruk abah, iruk che, che man kekawintah kekayik, ketanik, kebinik. Meshetani ta chech ri kamzanik, chere itzbal, chere itzel kaslemal e chere elak. Apocalipsis capítulo 10. katekuri. Sinwil chun angel chik'o chuq'ab. Kakajuloq chikajuloq pare unik yajal jun sutz. K'ojun rashkiq'ab churi julom. Ri iwach balk kayik jejas riq'ij. Eri raqin jejas q'aq raqin taqja. Pauq'ab k'ojun alaj wuj che jaqalik. Chuyari rikiq'ab raqan puwir polow. Irumosh raqan puwir wachulew. Katekuri shuraq uchi ruk koula huchabal jejas kurakakej uchi junkoj. Estatajik che shechau wukub kakulja. Aretak chi shechau tajik ri wukub kakulja. Kwaj kintzibanik. Katekuri shinta hunchabal chi parikaj ulok che kubir chuech.
3: Chaku uri tzir shkibir ri wukub kakulja ema tzibahwa.
1: Katekuri. Ri hun angel che shinwilo tak al puwiri polow i puwiri wacholew. Shuya kri rik yaqab uqab chikaj. E shuya utzir puwiri are. Rik aslik chubeqih chubesak. Ri are che shibnow rikaj eronohel rik ocho rikaj. Ri shibnow ri wacholew eronohel rik ocho wach. Ri shibnow ri polow eronohel rik opari are.
9: Kamikri mankuh biyitak tachik.
1: Shane patak ri uqih ri uchabal ri uwuk angel. Are tak chi krok esak nari tum. Pa uchanim rik kis uwach ri hashtag uwach awatalik cherech ri Dios. Ri utalak tzik chi uyaom ubishik chkech ri eo patanihel ri ek ashal utzik. Katekuri ri hun chabal chi shinto chau parikaj. Shin uchabeg chi khmul ishubik chwech.
3: Khat. Hakamari alak wuk riko pari uqabri angel chetakal puwiri polow, e puwiri wachulew.
1: Shimbek, ishintach rihun angel arech kuyari alak wuk chwech. Katekuri, riare kubik chwech.
9: Chakama ubik, chatiha ba, si balak kukak arisak na wari awishkol. Katekut, pariachi si balak ko uki ilwa, jehas ri uwalche.
1: Shinkam ukoq ri alak wuk pari uqab ri angel. Ishintik ubik pari nuchi si balak uki il jejas ri uwalche. Katekut aretak chi ishimbik ubik. Shunohisah ri wishkol chiri ukayil. Katekuri ishbish chuech.
9: Rahawashik chiri atka kashik ri utzik ri Dios chkech si balak esiwan tinimit. Chkech si balak jetak amak. Chkech si balak tak chawipal. E chkech e ahawinel.
1: Apocalipsis capítulo 11. Katekuri, shiachi chuech hun aj jejas hun shkab, ruk wetzigri.
10: Chatwal hijok, echawetag rinim la jrachoch ri Dios. Ritabal, eri eguinak chek ekejilan chupam. Ri uwajacho rinim jrachoch ri Dios, chayakanok, mawetagba, rumalreche, kiyatagna chkech rimankot hari kakajonik kuk. Arech che kikitak alek nari, ritio shalak dinimit pakawinak kep ik. Katekut, kimman nari, cheri ekep ek atal tzik chiwik, kikikashek nari nutzik, pa 1260 ik, ruk hun koshtar katziak.
1: Ri eareri, eareri kep che olivos, eareri kep chakbal, che etak al chuwach ri ahaw rech ri wachulew. Wek ohun winak kuban kash chkech, Chikel qaqri pakichi arech kikeporojo bik rikikulel henakut rihun chikrah kuban kash chkech henakuri riukumikal kuriko ri eare okiko inem chutsapishik rikah arech menkpeta khap patqriqih are tqchi kikban rikichak shokoje okiko inem puiri kha arech kikhal pakik eriko inem arech kikchasah riwachulew Ruk kilak tak ash, shak khoropa mulk kak ri eare. Katekut, are tak chi ishk istak rikichak ri eare, ri hun chi kop chi shelu lok chi parini malak siwan, kpenari chi ubanik rich oh, kuk eare, arech ki uchako eke ukamisah. Eri kaminak tak ki bakil ri eare, kchole shik ri parik aibal rech rinim tinami, che shak pa ubishkil ubi, Sodoma, on Egipto. Hawi shokuhe shripabesh wiri ahawshel. Ri kaminaktak kibakil riare. Kekanakan ri chkiwach risuantak tinimit. Chkiwach tak rihukat winak. Chkiwach rihetak kich awibal. chki woch khetak amak ekik kayehri ushib qih ruk panik akhih kategori menjatal dari arech ki mukik riwinak rech ri wachulew kikikotik ekik ni makih harisah wa weri ekik yasi panik chibil takkib rumal rech chiwke be qashal utsikh ri dios ri chikban si balakh qash chkech kategut aretak shokouri ushib qih ruk ri panik akhih Dios kuyahun ushlabal kaslemal chkech riare parikakan ketak ik katekuri sibalah kish erki rikelui kriare chichanim shintahun koulach chabal chekurakuchi chichikahui
8: chishpakal ulok waral
1: shipaki chikah parisut chkiwach rikikulel pawehun kahbal ri shpehun nimalah kabrakan estakhun chech rilahuh uchakapil ritinmit Eshekam 7000 winaq pawek ashri. Ri winaq chemen shekam tah sibalakh shikish ekki. Erumal kwa nim shikilwi shikiyaw qihil ri dios qochikah. Shokou tahikru kapkash shikamikri petinaqri urosh. Ri uq angel shroq esah ri dum. Katekuri parikah shetatah nikah chabal chenim sheilwi.
8: Shopan ri rakhawarem ri wachulew. Cherech ri kakhaw y cherech ri Cristo. E kakhaw inik chubek ik chubesak.
1: Katekuri, ri huwinak ki jeb inimalaktak huwinak che etuyul chori kitem chuwach ri Dios. Jupalik tzak ki woch che uqiji la shik ri Dios kikbih.
3: Kkamal tioshik chavech kakhawshel, Dios akhawshel. Akchak e ronohel, ri are che are kamik, ri are che are iwir. Rumal resh che shakoh pari aqab rini malagu chukab arech kahekbari awa khawibal. Rihetak amak shas petinak ri koyowal. Katekut, kamigri shopan ri awoyowal. E kamigri rahawashik chek bantak katohtzik pakiwiri e kaminakib. Kamigri rahawashik cheri e apatahinelab ri akashaltak atzik. Kiatak chkech kikam ri tohbal kech. Shokuheri atyosh lahtak winak ri e are chek kishayak kib chuwach ri abi. Chie chutin, chie animak, echek sachash ki wachri eare, rik sachach wachri wachuleu.
1: Katekuri, shakatah rinim rachochri dios parikah, eshkalahenik ri arka, ukolbal ri chapbalukabri dios parinim rachochri dios. Katekuri, shrukapanik tak kuipa, shekhinin tak chabal etak kakulha, shpenimalak kabrakan, inimalak sakbach. Apocalipsis capítulo 12. Katekuri, Junni malach kutbol shkalachin parikah. Junni shok sutalik rih rumal rikih. Kori ik chusheri rakan, ikab lachuch chmil ubnom hun ketakik, retzabalil puwiri uholom. Riare yawa bishok chik, ikurakakehuchi rumal rikash kuriko, aretakchi kutzir ruk riakal. Junukab kutbol chik shkalachin parikah. Junni malach chikok chik aq riare, kobu kub ukhulom el ahuj ruk'a, puwitak ri ukhulom k'ojun ketakik chapal uwi, ri uje kujokej, jun chkech ri ushib uch'aqapil tak ri ch'imil k'ochorikaj e kuk'yaj uloq chuwach ri ulew, ri jun chikop ri xetak'i' chuwach ri ixoq, chikutzir ruk ri ak'al, are chkutij ubi ri alaj ak'al, are tekchi' kalaxik. Ri ishok kril wach hunalahala, ri are chike uyukuh nari konohel riwinak, ruk hunchich chmi. Katekuri riral shkamu bik chika chuwach ri dios, e chika ri nimutin. Ri ishok shanimahu bik paritz inale kalahu lew, hawi shusukumah ri dios, chesh hunu kolibal. Arech ri are kkohi chila, eko uwa pa 1260 ik. Katekuri, Shmachtah hunchoh parikah. Ri Miguel eri ángel erachbil are kechohin ruk rihun chikop. Shokohe rihun chikop eri e ángel erachbil kechohinik. Katekut, uye are eri menkota chi kichuhab. Eman shokohi tachi kikolbal parikah. Shkia kulok rini malach chikop. Cheri ujer kumat, rik ashtok onri satanás ubi. Ritak chinel, chechronohel ruwachuleu. Shikia kulok puwir wachuleu. Ri e angel erachilare. Shikia kulok ruk riare. Katekuri shinta hun koulak chabal parikah.
3: Kamikri shopan richakanik. Richukab eri ahawibal chechri kadios. Eri kovinem chechri u Cristo. Rumarres chech polesh ubik. Rikubiri itzel pakiwiri ekachalal. Ri are chekubiri itzel pakiwi. Chipak ir chichakab chuachri kadios. Katekut. Ri ere shkichako rumari ukikeri alachir. E rumari kitzir shkiao bishik. Rumar reshe mashkiyata ninu qiq deki kaslemal chikateke kamik. Chishki kotok riish, rikak erisiwan tinimit rech rikak, itzel chiwech riish. Di wachulev eripolov, rumar reshe rikashtok shkaholok par ikolbal ruk nimalak royoval. Eretam chesha echalam chik rihetak uqiq.
1: Aretak chi rikun chikop shriloche shpolesh ulok puwir wachulev, shrokatak rikun ishok, Rinan irialaral katekut. Si atachchech kukamo bi krikeb ushik rihun nimshik. Arech krapup ubi parets inali kalahuleu. Chik a parikolbal. Chenachchech rikumat. Hawihe chik ovir wa pahun hunap. Pakeb hunap esha panikia hunap. Katekut. Rihun kumat shushabe hulok puchi. He has hun nima chrih ri ishok. Arech kuhure hulok ri ishok. Katekut, ri uachulew shpechu uto ikri ishok, ri uachulew kukaba ri uchi ikutiju bi rihun nima chi shushabeh rihun kumat. Shaschanim shperro yowal rihun kumat chichri ishok. Katekuri ikbechu banik choh kukre ralkual chik. Rikikol ri upishab ri Dios, irikori utzih ri Jesus kuk. Ri in, intakil pui risanyeb rech ri polo. Apocalipsis capítulo 13. Katekuri, shinwilo chikelo lok paripolo, hun chikop chiko buku buhulom, elahuk ruka, puwi retakri ruka, ko lahuk ketakik, chapal buyah, e puwi takri uhulom, tiptalik itel taksir chechri dios, rihun chikop chishinwilo, chukla ubi hun balam, rirakan chukla ubi rakan oso. Iri uchi jejas uchi koh. Katekuri, rihun nimalach chikop, kukashek ri uchukab chech. Ri nimalach otem, ikuyahun nimalach ukovinem. Hun chech takri ukulom, jejas urikom kamikal. Katekut, ri nimalach soktajinak huiche kamikal. Shkunatajik. Katekuri, konohel ri winak chuachuleu. Sibalach ot shikil wiri, ishikternebeh rihun chikop. Kupalik shtzak kiwoch, chuwoch rinim chikop. Rumalrech chishuyari kowinem, chech rihun chik chikop. Katekuri, kupalik shtzak chikiwoch, chuwoch rihun chik chikop, ishikbih.
11: Hachin hewa he haswe hun chikopri, e hachin kowinik chohin rugri are?
1: Shiatak chech are, eshukamri kowinem, arech kubih ritzik, reshtak rinimal iritzel takzik chech ridios. Shukam wi kowinem ri, arech kubun wiri pakawinak kebik. Katekuri, shubih ri itzel taksih chechri dios, shubih itzel taksih chechri ubi, e chechri rachoch, e chkechri koparikah. Si atah ri kowinem chech, arech kubun rich och, chkechri chioshlachtakwinak, e arech ki uchako. Si atah ri kowinem chech puwi konohel kibantahik riwinak. Pakiwi konohel siwan tinimit, puwi ronohel chawibal, on puwi ronohel amak, e konohel winak chuwachuleu, cheri mentzibatal tarekibi, paribuh rechri ukas lemal ri kamenak alachchih, chi para umahabal ulok ri uachuleu, ke ok chuk ikhalashik rihun chikop. Rihun chik o ushikin, chutatabehba awiri. Rihun chikyut chichich, chikyutwi. Rihun chik kam rumal chich, chiruk chich ri kam nari. Pawiri, chirakaw shik wiri kikochonik, iri kikochnik ri tiyosh lahtak winak. Katekuri, sinwil chikun chikop chishel ubi pari wachulew, kokeb ruka, khekhas ruka hunchik. Kchawik khekhas hunim chikop. Kchakunik patanihel rech rihun nabe chikop. Kukoh ri kowinem paranohel kolpel. Ekobano cherranohel ri uachuleu, ekonohel ri siwan tinimit, kikqiqilaj ri jun nabe chikop che soktajinaq che kamikal katekuri xkunatajik xuban nimalajtaj k'utbal chikubano chiktzaq uloj q'aq chikaj puwi ruwach ulew chikwach konojel winaq katekuri rumal ri nimalajtaj k'utbal kowinik kubano rumal rech upatanijel ri jun nabe chikop kubano jos chkech ri winaq rech ri wach ulew kubir chkech chikikiak jun wachbal ri jun nabe chikop chex hichtaj rumal richich katekuri xkoje china jumul ukaslemal katekuri kori kowinem arech kowinik kuya jun uxlabanik chech ri jun wachbal ri jun chikop arech kchawik y arech chik kamsashik konohel ri winaq rimanke qijelaj tari wachbal ri jun chikop rumal ri uchak konohel winaq chichutin chinim chiqinom chimeba chiahau chepatanijel kohun kutbal chiri kikiaqab kiqab unchiri ukursal kepalaj kategori mankota jun winaq kowinik kuloq na junjas uwoch unkukayej junjas uwoch we mankori kutbal rech riubi ri chikop ruk un we mankota rir jalabalil riubi ruk waral ri rajawashik ri nojibal ri winaq chik kowinik chirejalaj ba rir jalabalil ri jun chikop wiri chani jun rejalabalil jun winaq ri rejalabalil areri 666 Apocalipsis capítulo 14 Kategori Rialaj chik shukutrib chuwach takrin wokwach Riare takal puwiri huyub siyon Ruk 144,000 winaq Chikori ubi riare Iri ubi ri utat churi ukursal kepalaj Kategori shintao Chik ok chohojik parikaj Jejas ri uchohojbal rinimalaj takja On ri uchabal di kakulja On uhanembal hun nimalaj kiaqiq Ewishinto ri jejas ewinaq Chikik ojomaj ri arpa Kikibishoj hun kak bish Chuwoch ri nimalaj tem Echkiwoch ri ikejeb ik askoj Echkiwoch ri inmaqtaq winaq Emankota hun shkowin chiretamashik ri bish Shuwi ri 144,000 Ri elokom shas pari uachuleu Eare ri eare Ri minshikbanta ri itzel kuk ri ishoqib Ik ojolab ri eare Ri eare che kikiterembeh ri alaj chih Parnojel kolbol hawi kebewi Ri eare elokom chi chikishol ri winaq Je jas enabetak tokob chuwach ri dios E chuwach ri alaj chih Mawiri kichi Chuchobri khos taqtsih Ri eare ech akhchok taq winaq Kategori Sinuil che jun angel Che krapap para nima lakkaj Kojun junalik utzalakhtsih ruk Che kuyana ubishik Chkech riki kanak kan chuwach ri wachu lew Chkech konohel amak Chkech konohel ki bantajik juhat winaq Chkech konohel chawibal E chkech konohel siwan tinimi Kurak uchi ruk junkowlak chabal
9: Chishek iwip chuwach ri Dios enem chiwila wi Rumal rech che shopan ri kajpal rech ri atpal utzig Nem chiwila wi ri are che shpanow ri kaj eri uachuleu ri polow etakri ukiipal ja
1: Ejun ukap angel chik shuternebeg ri are kurrak uchi
8: Shchachi! Shchachi ri nimalaj Babilonia Rishyow ri amaja rech royewal ri itzel kaslemal Chkech konohel tinimit arech kikitijo.
1: Jun urosh angel chik, ke uternabeg ri eare, kurrak uchi ruk junkowlaj chabal.
4: Ri jun che nim krilhwi ri chikop, enim krilhwi ri uachipal. Ekori ukutbal chori ukursal upalaj, onchori uqab. Ri are shokuje kutij nari ri amaja rech ri royowal ri dios. Che sukumatajinak chik, shas utz paripajpal amaja rech ri royowal. Ri are kuna naririk ash rumal ri aq e rumal ri azufre Chkiwach ri etiosh alaqtaq angelib e chuwach ri alaqchik Kategori ri usibal ri kik ashkol Kualik chubeqik chubesaq Mankik oji tajamaril chipaqik chichaqab Chkech ri nim kikirhwi ri jun chikop e ri jun uachipal Chokuje ri kek amoh ri ukutbal upi
1: Paweri rajawxik ri kichuqab ri etiosh alaqtaq winaq rikikolri upishap ri Dios y rikikolri kohnik chirikri Jesús. Katekuri isintah hun chabal parikaj che shubir chuech.
3: Chatzimah, utz kechri kaminakib che ke kamrukri ahaushel, che ukamik ubikri.
1: Jeenakut, kchari ushlabshel.
8: Kohiri hamaril chechri kikosibal, rumal res che shas penak rikichakuk.
1: Katekuri, alahin chuach takrinuoko.
12: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés.